0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
1: Rolling Stones, DumDum Boys, Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.

0: E6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Dette er P6 Rock.
6: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
7: Helt sykt bra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke i dag.
2: Ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid hyggelig å komme hit.
1: All opppussingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Er det sesong for sånn?
1: Ja, er det ikke det?
3: Det er nytt for meg.
2: Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
2: Kjære tid. Men jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje, jeg skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
4: Ja,
1: jeg de skal tjene noen penger.
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppemarked med vips. Når er det siste gang du var på et loppemarked, Halvor?
2: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja.
1: Men når du sier at du var på loppemarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppemarked? Eller var det sånn der fancy?
2: Ja, men det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
4: Men
1: ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked sist?
2: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller, altså, jeg vet ikke, kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg er flaut.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja, nei, uff. Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden på en måte. Og på den tiden var det bare pesetas.
1: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
2: Nei, jeg er veldig god, jeg er glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Ja, hvis det ikke er selv.
2: Men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
2: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
2: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
4: Det er
2: på
4: jo
2: det nye stativet. Ja, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Først burde du gå mer på loppmarkedet.
2: Ja, jeg burde kanskje enklere.
1: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom, og jeg vet

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og på plass i studio denne mandagen er selvfølgelig også vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Det har vært en god helg.
2: Kjempefin helg.
1: Men noen problemer på mandag morgen, eller?
2: Ja.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.
1: Hvorfor det?
2: Barnedrikk, er det ikke det?
1: Nei, jeg føler meg ikke barnslig i det hele tatt. Jeg koser meg når jeg drikker brus.
3: Det kommer an på brusen. Jeg skal være helt ærlig å si, hvis jeg for eksempel gjør brus som jeg har lyst til, blander Cola Zero og Fanta for eksempel.
2: Hæ? Nei, det er jo veldig barnslig da.
3: Da føler jeg meg veldig barnslig. Ja.
1: Blanding, sa barnebursdag. Ja,
3: hvis jeg går på butikken og får litt lyst på en av de der eventyrbrusene, eller Halloweenbrusene, eller julebrusene, jeg føler meg barnslig. Jeg føler meg bare ikke barnslig hvis jeg drikker Pepsi Max, sånn som alle voksne driver med. Da føler jeg på en måte,
2: ja, for det er voksenbrus, enig. Ja, ja, ja.
1: Når du sa brus nå, så tenkte jeg ikke at det fantes noe annet. Jeg tenkte at det er jo en boks med Pepsi Max, nei, som jeg drakk i går.
2: Nei da. Nei, Pepsi er for voksne. Pepsi er for voksne.
3: Men i mitt hjem så kjøper vi bare sånn Moselle, Sprite og andre sånne barnslige bruser. Og da føler jeg meg også som et barn når jeg kjøper Moselle og Sprite.
1: Hvis jeg drikker med sugerør, da føler jeg meg barnslig.
3: Det gjør jeg også.
1: Da er jeg barnslig.
2: Hvor mye brus drikker dere til vanlig da? I en uke, hvor mange brus?
3: Jeg tipper jeg drikker 2 liter brus i uka.
2: Kanskje. 2 liter brus i uka?
3: Ja, sånn en sånn halvannen liters flaske liksom.
1: Jeg drikker kanskje...
3: Er det mye?
1: Kanskje det går 1 liter i uka. Nå i helgen har jeg vært på fest 2 dager, så da gikk det 10 liter eller noe sånt med brus.
3: Ja, vi må jo ha med helgene her.
2: Ja, men det var ikke barnebrus du drakk nå i helga kanskje.
1: Nei, ikke bare barnebrus. Nei.
2: Ok, men det er du som hører på som avgjør. Er det litt sånn barnslig å drikke brus? Føler du deg barnslig når du drikker brus? Du kan være med og avstemme inne på Godmorgenradio sin Snapchat-poll. Her er det bare å gå inn og stemme. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.

0: Hvor skal vi dra på høstferie? Har jo vært et stort tema i mange hjem, vil jeg tro, før høstferien som starter for mange denne uka her. Vi hjemme hos meg, altså jeg og kjæresten, vi skal ha høstferie litt senere i år, så vi midt i den planleggningsfasen nå. Hvor skal vi dra på ferie?
1: Dere har flyttet høstferien til litt sånn jul, kjæreste vinterferie, eller?
0: Ja, det blir litt mer sånn i november, tenker jeg, at vi skal ta en ferie.
1: Og jeg, skal man til Thailand, eller skal man til fjellene? Aha. Er det ikke det man lurer på?
0: Jeg har jo alltid vært glad i å reise, oppdage nye land, se nye spennende steder. Reist jorda rundt flere steder, ikke sant? Er det en uoppdaget liten flekk på kartet, så har jeg lyst til å reise dit. Hvor det blir høstferie i år vil kanskje komme som en overraskelse på deg. Og du får høre mer snart.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
8: Det er ikke motor, da.
7: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Verdens beste tv-serier og tv-show er kåret, i hvert fall fra det 21. århundre, altså de siste 25 årene. Det New York Times som har laget denne lista, og det kan jo være godt å ha med seg inn I en mørk og lang høst hvor vi skal benke oss foran tv-skjermen, Ellen.
1: Altså, jeg har fått så mye tv-serietips, for jeg bare så på topp 5 på den lista her, og jeg har ikke sett 4 av 5 tv-serier på topp 5.
0: Hvis jeg ser på lista, så har jeg bare sett en av de 15 øverste, kanskje. Eller den andre jeg har sett. Lost har jeg sett. Den på plass nummer 22.
1: Du har sett The Crown, ligger på plass nummer 20.
0: Ja, Crown har jeg sett. Og Lost, men jeg beit meg mer et tak I Lost, for den var jo, første sesongen var jo veldig bra, og så ble det veldig, veldig, veldig rart med denne tåkeskya og isbjørnen og sånn, da datt jeg helt av.
1: Altså, dette jo veldig bra da, hvis man trenger liksom en liste og litt inspirasjon til hvilke serier man skal se når høstmørket raver på, ja. Og det har jeg tenkt på når jeg ser på topp 5 på lista da. Femteplassen går til Fleabag. Det den ene serien jeg har sett av de som liksom får de 5 beste plassene her.
0: Ja.
1: Ikke det fantastisk? Det en veldig god serie da.
0: Jeg har ikke sett den, men du kan anbefale den.
1: Jeg anbefaler den. Succession, den jeg tenkt til å se, den ligger på 4. plass her.
0: Ikke sett?
1: Nei, ikke
0: heller. Kan ikke du se den først, og så si om den bra etterpå?
1: Ok, men da må du se Mad Men, da har du sett det.
0: Nei, jeg har ikke sett den heller.
1: Hva med The Wire?
0: Jeg
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg har sett for lite, men jeg har sett førsteplassen 5 ganger. Og jeg har lyst til å se den en gang til.
1: Ja, du har det.
0: Ja, jeg har
1: aldri sett Breaking Bad. Som altså vinner her, så kanskje jeg skal gjøre det da, I løpet av denne høsten.
0: Jeg blir både litt trist, og så blir jeg litt glad på dine vegne for at du har noe som så bra liggende.

0: teite spørsmål.
1: Er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og hvem er du som skal åpne ballet denne uka her?
2: Jeg Shano fra Fredrikstad.
1: Du Shano fra Fredrikstad. Hvor gammel du, Shano?
2: Jeg har blitt 39 år.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise til?
2: Portugal.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Jeg tror på Gud.
3: Hvilken TV-serie verdens beste?
2: TV-serie verdens beste? Jeg ser jo ikke på TV. Jeg ser jo ikke på serier.
3: Nei, du må komme på en, Shano.
2: Serie.
3: Har du ikke sett den eneste TV-serie?
2: Det er lenge...
3: Altså, jeg godkjenner Dagsrevyen.
2: Ja. Kan man si... skal vi danse?
3: Skal vi danse? Ja, skal vi danse. Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Jeg pusset tennene.
3: Kan du et annet språk?
2: Arabisk, kurdisk, ja.
3: Bevis det.
2: Merhaba, Johnny.
3: Der gikk oss godt.
1: Språkmektig, men når det gjelder tv-serier, det var grunt.
2: Vet du hva, når man har barn, så ser man jo ikke så mye på TV.
3: Men skal vi danse, du, Seppa?
2: Ja, den ser vi på faktisk, men det er fordi ungen er interessert i det også.
3: Hvem heier du på i årets sesong, Shano?
2: Da må det bli han
3: Tim Christian, ja da sminkeinfluenseren, han var god han.
2: Jeg var faktisk med på så på Skal vi danse i fjor og tok bilder med Karina blant annet, så det var en opplevelse.
3: Det er jo stas da.
1: Vi har heiet på deg denne morgenen her, og når vi teller opp hvor mange svar du eller hvor mange spørsmål du svarte på, så kommer vi til 7 spørsmål.
2: Ja,
3: det er en fin start det. Du leder enn så lenge, Shano.
2: Ja, så bra. Så får vi håpe at det fortsetter.
1: Ja.

0: Jeg vet ikke, jeg synes det høres helt... Jeg kommer aldri til å kjøpe en toalettmappe som koster over...
1: Reisevesken til Haaland koster en million.
0: 300 kroner. Vi tilbake i morgen tidlig. Håper at vi kan høres da. Fra klokka 6 vi radioen din.
1: Ha en fin mandag!

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg har en låt liggende klart fra Steve Miller Band, som to ganger gikk langt opp på hitlistene. Den ene gangen på grunn av at låta var med i en Levis-reklame. Nå skal du først få det britiske rockbandet Def Leppard, som egentlig kutta ut denne låta fra konsertene sine, fordi vokalisten Joe Elliott syns teksten for dum. Jeg kan være litt enig, men låta fett.

0: sex rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Dette er P6 Rock.
6: P6 Rock,
7: det er den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Dette er P6 Rock.
5: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
6: P6 har det beste å levere av musikk.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6 fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.
5: I'm a real wild one.
6: Wild one.
5: Wild one.
6: Wild one.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.